0: Electro Bangos.
1: Tell me now, are you real or cold? 教えて君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけどソウルを感じる。これは愛、それともプログラムされたセリフ。